0: Shukar divero malen. Shukar alenko Radio Romano. Meko ja su jumtumenca ravdije hium Andreja Morina i amenko avdi sutno program kavacera andijek tema koja često diskutirinipe, al na detaljno. Ando džuvlja ko islam. Mangajete razumina saro islam tumačinipe, sar praktikuinipe i sar utičini ko džuvlikano životi ko majoriteti, a sar ko minoriteti, ko romane muslimanska džuvlja. Po anglatešuna so e Samanta Selimović kavačeri ando podrumo ko islam i kobori vera olače značini.
1: Amana jam le praktisir ime muslimanja. Dja jam ando islam luko, amana dja jam bukvalno ništa. I me čeral, naprimer, dokim le čavaro, mi daj si ka džama i al-Fatiha si ka džama, naprimer, kao osnovno. Ali ne ojna inala odva džandipe. Man uvek zanim ja so se sar. Jer ni se vi škola niko našto ne to objasni ni sose sar.
0: Kavdisno program kavačerandi je tema andi koja često diskutirinipe, ama redko te džalpe pohor. Kajtano e džuvljako tanko islam. Sar gostija kavdisno program is imen dujter ne imamija, kola kavačerenandi religija, kultura, pravija, hemo čačipe, kojek kritično, radoznalo, hemkotar jek javer perspektiva, sosi kavelo islam. Avdija mencaro Emrah hemo Elvir andi Severno Makedonija.
2: O islam avdijetano dikvosar stereotipija sačivala popro islam. Nali uvek dikelape so omurši sile predinstvo ko ne saj buča, omurš pučelape, pa isto ađari si komentarija da negativna ko te sova čeripe da i romni ko islam ili pa i džubli ko islam ta nije ksar robkinja,